0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, n-ați mai ajunge acum.

Nu pot! Nu pot! Nu pot! Ce-ar-mi e fi copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor. Nu pot! Nu pot! Ați mai ajunge

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Nopot! Nopot! Nopot! Ĉar mi kopilo foc, aer apa pot si tornita, ŝi luĉafar! Nopot! Nopot! Nu!
1: Per lui alla firi, se fia așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm, o, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: Norbert!
1: Putin!
0: Norbert! Norbert! Charm je tri copilo foc, aer apăt of si turnita, și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Perui ala firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute, nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. N-ați mai ajunge acasă, la locul drag și sfânt.

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Ce-ar fi copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: Hei, cum a trebui pe ești acasă? Numai două vorbe vreau să spun.
1: Numai pentru două vorbulițe? Ai bătut prin soare atâta drum?
0: Află că nu mi-arde astea glume. Află că sunt foarte supărat.
1: Tu și supărat, din ce anume?
0: Hei, cumătră, m-ai furat.
1: Cum?
0: Da, m-ai furat.
1: Oh.
0: M-ai înșelat. Privește aici, pe plasa goală.
1: Fac jurământ pe cea mai sfânt, că n-am furat.
0: Dar ce-i zboară, bă? Hai să-mi plătești.
1: Ce să-ți plătesc?
0: 30 de pești.
1: 30 de pești?
0: Și pe deasupra o amendă.
1: Cine umblă și te-a furat, eu îți voi spune imediat. De un peștișor, de mi-ar fi dor, cu rugăminte ți-l aș cere.
0: Și eu ți-aș da, de mai ruga.
1: Nu sunt în stare a fura. Știu doar eu. E fata aia, mititică.
0: Veronica?
1: Da.
0: Pornești la drum cu mine acum și hai să vezi cum mă răspund.
1: Nebun, ești bun.
2: John, you be the leader.
3: I shall try to be worthy of my post.
4: Hard

0: cerul fără nori.
1: Parcă-i mai frumoasă cununa mea de flori.
2: Nimeni nu va îndrăzni de mine să râdă. Sunt neîntrecut în glas.
1: Cred că să ajungi un as la contrabas.

0: cum vom îmbrăca o blăniță nouă.
1: Hei, comadră, unde te duci?
0: Să-mi iau papuci. Îmi iau roșii papucii să joc cu ei.

ce bine e ce bine, că sticul este spic, că elefantul-i mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș-cocoșul și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se învârteli mereu și nu se varsă apa și-n hăun alunec eu, că mai rămas un șipot și un lac e mai curat și-l oglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat.

Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e ce

0: îți repet, să știi.
1: Măi curcane, n-ai cercei roșii ca ai mei. Măi curcane, moțul tău nu-i ca moțul meu.

sfârșit mă văd din nou acasă. Parcă am obosit și eu nițel. Totuși n-am adus nimic în plasă. O găină sau un cocoșel. Cine știe, mâine dimineață poate voi avea mai mult noroc. Poate îmi va ieși în drum o rață să mănânc cu cioc, cu tot. E greu să fii zi după zi descurcăreață și atentă. Să te strecori cu pas ușor, să înhați rapid un puișor. În drumul tău să lupți mereu cu o sumă întreagă de capcane. Ceas după ceas, zi după zi, tot zâmbăreț e greu să fii.

0: sit o ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu. Nu.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aiurea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot și-n creme inima gândul și nu

0: Puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă la locul drag și sfânt?

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în bas, în bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!